sister na dance no say your boss am pan we no see adechi ye ade anuko ne kun ne bai now he be man no yam for be mo say for boss papa ye no bon pa we ya your boss am for there no adechi ye ade na ama omo anka sa be man say mi ami seda eje tam odwuma mama anko odwuma ani me ba no ofie o say 1 week ni nyina ade na ama sofo ade na ama ade na ama ade na ama omo so mo ye so mo twen asana mama bobo mama ni abidi ho adanse ye ya twen ya ma 6 months e twem epilepsy na ama biem ama kwana start school wodi akwan ba wo hwe no ho sepa bla ne me ni so so pastor Bernard ade ni ye me ba no na akwa no e wo 3 years me ba ni de nya 14 years de kan kwa na wo hwe akwa no se bi brodia sa ho ne ni mu a me nim ba bi etu twa titi o se me ese e twa no na ye me ba ni sa ho e twa akwa ni trase dia no wo su de bia no so I timid, but that very day, yame de sa direction ba ye na ye ye no. Wasi sofo, obi me bi mu da me ba ni mi. Na o kan se mi na me sire. Wasi ko pese o ma kwa no kura jai school na ko be kama sofo ho. Am se debi. Ya ye jai na ya ko school. Ye ni na ya ko school. Ye ni de wan ko school. Obi a ko school a. Ti pa chama ni ko school wi ana de na bele mi. Wasi do be ma te. Wasi me ba ni sofo no ana ju bia. Ono do bon pa ye. Ade chin so be so pepe pa ko school o si do champion me ka so mo be yes am sana ni mi so be bre o si daddy ma me mo na mi so se mi jam pa we ba hwe ya na asaba akwa na small kanu mo o si mi so se mi ko jam pa bo ne ba ara na asaba 88 say 8 months ni e plus itwe bi am akwa no so e kwa fe ya bom pe ne bra de chira ma jib say mo bi tie mi a you are dealing with something the bi si si si ade bi si na mi pese ya die bi obi a pa for die bi tu tru so pa for die bi tu tru so obenya 50 cedi afa obenya 40 cedi afa obenya 100 cedi afa na wo die fa tu tru so ni pa to die me ya ne me fa ni agro na ye mu bi tie mi a me bi tie mi a disappointment de bi a wo na me bi tie mi a visa u che si ya ne ye refuse so sa obi tie ma dwuma 190 de bi a so kwa se be fro na da so ti

FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FDA. FD